0: life.
1: Кога болката и воспалението нападат вашето гърло, смирете я бурата. Oral Sept, спрей за уста, ефикасно ги улажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете я бурата во гърлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.